sigrame vučes, oi, hinder, skuomeskes, sekas arī OFM menurkes. Ho, ho, ho, de zomeris follow basics, ane.